слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.
1: Yeah.

Слушай незабравимите хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Radio Vega Plus. Od gramofona.
1: I love you.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Присоединися. Кампейн-групата на радио Vega Plus.
3: Vega Plus.
2: На официалната ни страница във Facebook.

0: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02. Стримона е верният
1: партньор в региона. Търговия със строителни материали. Търговия с метали.

0: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
1: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Radio Обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стремона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стремона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: всичко е на Зънтавиш.
1: Какво правиш?
0: Готино, всичко е на 6, знаеш как.
1: Аз вчера твоя пит видях. С някаква приятелка беше май.
0: Какво да не е с оная?
1: Да. С нея.
0: Какво?

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
5: С обувки. А ти какво чакаш?
8: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
5: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
8: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
5: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс. Петрич. Улица Цар Симеон, 70-та.
5: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
9: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
10: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
9: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
10: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888 35 0038.
3: И на уебсайт www.3pati.com.

0: Закупихте автомобил?
1: Нуждаете се от сигурен транспорт?
0: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
1: Рувентранс е точният транспортер за вас.
0: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
0: Рувентранс.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
2: Пълен пакет български програми.
1: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
2: Спортни канали.
1: Ултра HD канали.
2: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
1: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
2: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
1: За Сандански, телефон 0746-311-11.
3: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
4: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com. Пролет,
2: лято,
0: есен,
2: зима.
0: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, ресници.
0: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
3: Стримона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона.
1: Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887-49-48-02. Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки! А ти какво чакаш?
1: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
1: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
1: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
5: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
6: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
5: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
6: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Избери най-доброто за твоето зрение.
4: Оптика Хлебаров.
3: Най-новите оптични продукти и технологии.
4: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
3: Безплатна профилактика и зрителен тест.
4: Оптика Хлебаров.
3: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
4: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
3: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
5: Рувентранс.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

hand or a moment.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
3: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
6: Пълен пакет български програми.
5: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
6: Спортни канали.
5: Ултра HD канали.
6: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
5: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
6: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
5: За Сандански, телефон 0746-3111.
7: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
7: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
7: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс, обувките, с които започват хубавите истории.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
10: Streamona! Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
11: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: трей, вече ти се бе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70А. Никелс. Работим без почивен ден.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде?
4: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето? И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
6: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
8: И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887-494802.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
5: Закупихте автомобил?
6: Нуждаете се от сигурен транспорт?
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
6: Рувентранс е точният транспортер за вас.
5: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
5: Рубен Транс.
7: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
7: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
7: И на matracidescanso.com.
0: Десканзо.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Екуестрен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.

0: вече ти се бе.
1: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
2: Нека бъде от фирма Оградни системи.
1: Производство на оградни пана и стълбове.
2: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
1: Плетена оградна мрежа.
2: Бодлива тел.
1: Гавиони.
2: Армиращи мрежи за замазка.
1: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
2: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
1: Телефон 0888-35-0038.
2: И на уебсайт www.fensis.bg.
3: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
1: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 30.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Оградни системи град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
1: Оградна мрежа.
2: Метални и бетонови стълбове.
1: Оградни пана, бодлива тел.
2: Огради и парапети тип ковано желязо.
1: Дизайнерски лазерно рязани пана.
2: Оградни системи.
1: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
1: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашият обект.
1: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888
3: 35
4: 00
1: 38
3: и
4: на
1: www.fences.bg.
3: Пролет, лято,
2: есен,
1: зима.
2: Като нов е
1: пак клима. Пътеки, удела, реснаци. Охаят като козанаци. Изтупани в дълбочина.
2: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
2: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
2: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
2: Телефон 0890-456-666.
5: Вашият дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
6: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
7: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
6: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
7: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати и Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
2: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати и Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс. 0889 99 99

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс. Something flavor. Aventura.

Слушай незабравими хитове на Радио Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886 505005.
3: Рувентранс.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Strimona. Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02. Стримона е верният
1: партньор в региона. Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
0: Streamona. Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брачоу?
2: С обувки! А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. Комплекс Никелс.
2: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
2: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
2: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
3: Тате! А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
5: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
5: И на matracidescanso.com. Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Габиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888-35-0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.

0: sebe.
1: Misliš, če poznavaš Nikeos? Помисли пак. Пак. Никел се вече е още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

Музикална разходка. Музикална разходка. С радио Вега Плюс. Вега Плюс. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: кролик, лято, есен, зима. Като нов е пак клима.
1: Пътеки, удела реснаци,
0: ухаят като козунаци,
1: изтупани в дълбочина
0: и без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом
0: без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини
0: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-311-11.
4: Закупихте автомобил?
5: Нуждаете се от сигурен транспорт?
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
5: Рувентранс е точният транспортер за вас.
4: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
4: Рувентранс.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
7: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брат Шоу?
9: С обувки. А ти какво чакаш?
8: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
9: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
8: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
9: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс. Петрич. Улица Цар Симеон, 70-та.
9: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
10: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

0: Незабравимите мигове.
1: Незабравимите мигове.
0: С незабравимите хитове на 91.9. Радио Вега Плюс.
2: Sometimes reality. Sometimes illusion. They can come to you straight from the darkness. The evil is trying to get your soul.

0: Вашият дом, вашият бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887-494802.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
2: Как откъде?
1: От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място. А за бебето и за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
3: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
4: Рувентранс? Май съм ги чувал.
5: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona.
8: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Спа-хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

sexy people.

0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
1: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
1: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
2: Оградни системи град Петрич.
0: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
0: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
0: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
0: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
0: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
0: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
0: Телефон 0888 35 00 38
2: и на www.fences.bg.

0: Обича ти себе.
1: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия. Без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувентранс.
4: Мислиш, че познаваш Никелс?
5: Помисли пак. Пак.
4: Никелс е вече още по-голям.
5: Цели 1000 квадратни метра.
4: 3 търговски обекта.
5: 2 паркинга и всичко на едно място.
4: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
5: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
4: Огромен избор и цени, които си заслужават.
5: Комплекс Никелс, Петрич. Улица Цар Симеон, 70-а.
4: Никелс. Работим без почивен ден.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
8: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.

question that a person is to anything.

0: Πετρόλαιο.
1: Λατό.
0: Ζήμα. Κατ' νόφε πακ κλίμα.
1: Πατέκι που διαλάρες νάτσι.
0: Οχάιατ κατ' κουζονάτσι.
1: Ιστούπани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брачоу?
0: С обувки, а ти какво чакаш?
6: Аз вече знам къде отивам. Комплекс Никелс.
0: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
6: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
0: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс. Петрич. Улица. Цар Симеон, 70-та.
0: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
7: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
9: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

следобедни спомени в музика от Радио Вега Плюс.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ел-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата

0: Сети себе.
1: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
2: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Вашия дом. Вашия бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Пролет, лято, есен, зима. Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
3: Закупихте автомобил?
4: Нуждаете се от сигурен транспорт?
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
4: Рувентранс е точният транспортер за вас.
3: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: Открийте ни в интернет или на 0886-505005.
3: Рувентранс.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
6: красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-603909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896-05-88-44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887-36-65-49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884-27-4002. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879-06-69-77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Знаеш ли как Тозара предложи брак на Кари Брачоу?
3: С обувки. А ти какво чакаш?
2: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
3: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
2: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа. Чанти, якета и спортни екипи.
3: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
2: Комплекс Никелс. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та.
3: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
2: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
2: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на matracidescanso.com.

0: ти себе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.
4: This is Mambo number 5.

0: Вашия дом. Вашият бизнес. Вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Стримона! Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА Хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лиарната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Закупихте автомобил?
2: Нуждаете се от сигурен транспорт?
1: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
2: Рувентранс е точният транспортер за вас.
1: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
2: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
1: Рувентранс.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888 35 0038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Избери най-доброто за твоето зрение.
8: Оптика Хлебаров.
7: Най-новите оптични продукти и технологии.
8: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
7: Безплатна профилактика и зрителен тест.
8: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
8: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Телефон за реклама в радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

0: вашия дом, вашия бизнес, вашата електроенергия. Ние от Solar Fusion Сандански превръщаме слънчевата енергия в ваша собствена. Доверете ни цялостното изграждане или изберете необходимото за собствен монтаж. Панели, инвертори, батерии, конструкции, кабели и още. Позволете на слънцето да плаща сметката ви за ток. Посетете новата база на Solar Fusion в град Сандански на булевард Европа 33 до Евро 07. Или се обадете на 0887 49 48 02.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39.

this, I'll rub on my back.

0: Радио обяви по Радио Вега Плюс.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. СПА хотел Мантар, село Марикостиново, търси да назначи готвач. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Лярната в село Дрангово търси работници, може и без опит. Осигурено е необходимото обучение и насочване за развитие. Предлагат се добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0887 36 65 49 или на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77.
0: Всеки ден радио обяви по радио Вега Плюс.

0: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брадшоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич. Улица. Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.

0: обича ти себе.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона.
5: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39. That place is the after party.

using the podcast.

Петрич и Сандански. Радио Вега Плюс. Незабравимите хитове. Check this out.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038 и на www.fences.bg. Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Закупихте автомобил?
3: Нуждаете се от сигурен транспорт?
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит?
3: Рувентранс е точният транспортер за вас.
2: С нови автовози и екип от специалисти, Рувентранс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: Открийте ни в интернет или на 0886 50 50 05.
2: Рувентранс.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор и цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
7: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс 0889 99 99 39. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Знаеш ли как Тузара предложи брак на Кари Брадшоу?
1: С обувки. А ти какво чакаш?
0: Аз вече знам къде отивам. В комплекс Никелс.
1: И има защо. Най-големият магазин за обувки в региона вече е цели 1000 квадратни метра.
0: Дамски, мъжки и детски обувки. Естествена кожа, чанти, якета и спортни екипи.
1: Огромен избор, отлично качество и цени, които си заслужават.
0: Комплекс Никелс. Петрич. Улица. Цар Симеон, 70-та.
1: Никелс. Обувките, с които започват хубавите истории.
2: Телефон за реклама в Радио Вега Плюс. 0889 99 99 39.